0: In falapan lakson resolusi sin manipuri nga siang lain ni di.
1: Agas bani infal. Hausgayu ki pungtarit makaitari. Manipuri da pau tavir.